viva е ворветта, ва е това. Марата виолитам е ядко озансен. Малат перхе юлан е мото куван сатунаисен. Сеттес сите кескусте, et velvollisuuden tunteesta sanot.